0: de som er på jakt?
1: Nej, det är ett oöversiktligt marknad helt klart för i alla prisklasser, oavsett om man är förstagångsköpare eller ej. Men det handlar om att pröva och tänka utanför boxen. Vad är det som inte alla andra letar efter? Klarar du att ta ett steg tillbaka igen, utvidga söket, reducera ett sovrum, kanske du kan göra någon grepp med boligen så gör att du kan få tillbaka igen det rummet eller andra typer kvaliteter, men se lite grann utanför boxen. Det är på något sätt ja, mitt enklaste råd här då.
2: Men vad kan det vara att se utanför boxen? Du sa det med ett sovrum.
1: Nej, det kan också vara att se lite på en lite annan typ av standard. Ett TG3 farlig, sant? Tilstandsgrad nummer 3. Er det egentlig farlig hvis det på grunn av alder? Kanskje jeg kan leve med det en liten stund? Kan jeg bytte dusjkabinett og så fungerer det fint? Kan jeg bo akkurat på andre siden av veien? Det et annet postnummer. Det kanskje et annet søkekriterie. Det andre ting jeg kan gjøre? Kan jeg akseptere to busstopp til for å komme inn på markedet? Har jeg en far som kan hjelpe å bytte taket? Eller en mor som kan hjelpe å male i stuen? Jeg vet ikke, sant? Altså at man ser litt grann utover det som alle andre vil ha.
3: Ja, for hva er det vanlige vi gjør da, når vi er og søker?
1: Nei, da havner man jo i søveflokken da. Ja. Da følger man etter en bjellesøv, og så venter man, og så går man dit, og når noen byr, så byr man, og så taper man budrunden, og så tenker man, ah, neste.
3: Nettopp, det akkurat sånn det foregår altså. Ok, så et steg tilbake igjen, tenke litt alternativt, og kunne gjøre, og det du sa med T3, altså dette jo innenfor tilstandsrapport-greiene der, og jeg, nå kan jeg bruke meg selv som eksempel her, for det var jo det far i huset som måtte hjelpe de ungdommen her med disse tingene, og da var jeg veldig akkurat på det som du sier, T3?
1: TG3.
3: Det tenkte jeg sånn,
2: nei. Det skummelt, det rødt flagg.
3: Det blir for mye, da det stress liksom, men du sier at det trenger ikke være det.
1: Nei, altså jeg prøver å tenke liksom sånn at jeg har et bad hjemme selv som garantert en TG3. Lever helt fint med det forløpig, men man må jo passe på det og ta vare på det. Altså det er jo litt sånn som kroppen vår selv, sant? Jo eldre man blir, jo blir fått en TG2 eller en TG3 selv, men du tar jo vare på deg selv når du prøver å leve.
3: Det er et godt poeng, ja.
2: Okay. Hvordan vil du til slutt si at boligmarkedet i Bergen er for tiden?
1: Fantastisk. Nei, det er veldig bra. Men samtidig så skal vi være litt oppmerksom på at når ting går fort over tid, så er det, altså den aktiviteten vi har nå, den ikke bærekraftig over lang tid. Det betyr ikke at vi får et stort fall, men det betyr det at det kanskje kommer til å utjevne seg litt fremover. Det betyr ikke at man da skal bli bekymret som boligeier, men kanskje man får litt flere muligheter som kjøper de neste 2, 3, 4 månedene.
3: Og så hadde vi nettopp finansbyråden her, Lise-Mai Sele, som sier det at kommunen trenger flere inntekter, og da trengte hun gjerne, så nevnte hun boligmarkedet. Gjør noe med det. Er det potensial her?
1: Altså, eiendomsskatt er jo av verdi, og verdien øker jo, sånn at der er jo noe. Men altså, da hiver jeg den ballen tilbake igjen. Godkjenn flere boliger. Vi trenger flere boliger i Bergen. Sånn at hvis de får opp farten på regulering og bestemmelser og planer og etater og alt som verre er, så ordner det seg.
2: Tor Ramsøy, takk for at du kom, eiendomsmegler i Mekleriet Bergen Sør-Vest.
1: Takk for meg.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
6: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra något?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.
7: Nå hører du landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde på NRK P1.

Taylor Swift fortsätter att håva in både pengar och priser. I natt blev hon historisk under MTV Video Music Awards och är nu tidens mest vinnande artist med totalt 31 statuetter från prisutdelningen. Dagens gratulerar. Nu tar vi värvarslet från Meteorologisk institut som gäller för resten av denna måndagen. Här till lands startar på Spitsbergen hvor det blir 1-2 grader och öst eller nordöst frisk bris till liten kuling utsatte steder. Upp I stiv kuling längst sör. Det blir gradvis lättare skydäcke och stort sett upphåll, men I löpet av eftermiddagen kommer det nedbör in från sör med regn eller sludd. I Troms, deler av Finnmark og Nordland blir det sør og sørvest liten kuling I dag. I nord blir det sterk kuling eller liten storm utsatte steder, og det blir lokalt kraftig vindkast. Sent I ettermiddag og kveld minker vinden til sørvestlig frisk bris sør I Nordland, ellers blir det liten til stiv kuling. Det blir skiftende skydekke og spredte regnbyger og mellom 10 og 15 grader, noen grader høyere de varmeste stedene I Troms og Nordland. I Sør-Norge blir det stort sett vind mellom sørvest og nordvest. På kysten og I fjellet blir det perioder med frisk bris eller liten kuling. På Vestlandet og I Agder kan man vente seg for det meste opphold og perioder med sol, selv om det kan dukke opp en og annen lett byge. Det fortsatt regnvær videre østover, men gradvis lettere vær vestfra. Men lengst øst henger nedbøren igjen frem til I kveld, og det kan hende det blir noe lokal tåke. Temperaturen ligger på rundt 15 grader på Vestlandet, og I Agder kan det stige opp mot 18. Detaljene om været der du eller dit du skal I løpet av uken, finner du selvfølgelig inne på yr.no eller ved å laste ned yr-appen.

0: Klockan är mitt i på två, du fick Emilie Hallå på NRK P1 och låta nästa station. Nu ska vi till Sverige för två dagar efter riksdagsvalget sliter rödgrön block och finna samman. Och idag säger alltså Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson att hon ger upp försöket med att danna regering. Det sker efter att Vänsterpartiet valde sig en talman, det vi kallar stortingspresident, från den borgerliga blocken. Det kan inte Magdalena Andersson leva med.
1: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Och under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
0: Ja, det sa Magdalena Andersson idag. Det här blir ju lite som om Rött skulle vilja ha en stortingspresident från Høyre. Det ville kanske inte Jonas Gahr Støre likt han heller, jag vet inte. Med oss nå direkt från Stockholm är du Joakim Reigstad. Du är vår Norden-korrespondent. Vad slags knute på tråden har vi mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet här?
2: Ja, den är nog större än man kanske skulle tro. Jag tror också den är större än den är mellan Rött eller SV och Arbeiderpartiet i Norge, för att här har man, ja, för att fortsätta allegorien din, nästan fått en gordisk knute. Alltså Vänsterpartiet är ju det näst största partiet på socialistisk sida och är väsentligt viktig för att Magdalena Andersson ska kunna danna en regering, men partiet har haft många kritiska blick på sig, många kritiska och allvarliga saker som har gjort att de nå kanske pröver att överbevisa då om att vi är inte ett parti som kan tas för gitt i den svenska riksdagen. Vi är här, vi har vår makt, och så är det ett element till här då. Och det tror jag nog är helt riktigt när Ida Gabrielsen, som var nästledare, sa det igår. Vi ser på en talman från den andra sidan som mer neutral än en talman som kommer från ett av regeringspartierna. Och det tror jag nog de menar allvarligt, för att det är talman som är kärn i regeringsförhandlingarna, och hvis han kom från samma parti som de skulle förhandla med, så stod det inte hjälp på det.
0: Nej, men för Magdalena Andersson så var det här att kryssa en slags röd linje, och nu ger hon till synlandet upp försöker med att danna regering. Vad sker egentligen då?
2: Ja, hun gir opp dette forsøket, og der tror jeg nok vi skal si at det er en liten vesensforskjell, fordi at ja, nå blir det jo sånn at talmannen som akkurat er valgt i riksdagen, Andreas Nolén, fortsetter. Det ble slik man hadde trodd. Ja. Han vil jo da få vite fra Magdalena Andersson at hun ikke ser någon möjlighet att finna ett flertal nå, då må han vende sig normalt sett till ledaren för det näst största partiet. Det är statsminister Per nå, Ulf Kristersson, som tappte valget. Och så får han se om han finner något flertal med disse fyra partierna han har på borgerlig sida och Vänsterpartiet. Det är det ingen som tror på. Och då får ju Magdalena Andersson uppdraget tillbaka.
0: Okej, okay. Vad vill hon göra när hon får uppdraget tillbaka? Vill hon försöka danna minoritetsregering eller?
2: Ja, det kan ju vara ett alternativ, för exempel att hon säger att jag styrer på det parlamentariska grundlaget jag har, som vi vant valget med alla de andra partierna som stöttepartier, lite sånt som man gör i Norge nå. Det är ett alternativ. Ett annat alternativ kan ju vara att hon pröver att finna en flertalskonstellation och få liksom obevist Vänsterpartiet om att det är grejt, det ska få en plats i regering, och Centerpartiet går med på det. Jag syns inte det hörs väldigt sannsynlig ut nå. Mer sannsynlig er det nok at det blir en mindretalsregjering på et eller annet vis i Sverige, hvis ikke noe helt nytt skjer da, at noen bytter side igjen. Det skjer jo fra tid til annen i Sverige, så utelukket det kan vi ikke.
0: At Senterpartiet går for eksempel til borgerlig side?
2: For eksempel går tilbake igjen, vil jo nå da de fleste på borgerlig side si. Ja. De må komme hjem igjen, da kan vi bli borgerlig igjen. Men Senterpartiet hater virkelig dypt Sverigedemokraterna, så det er heller ikke sånn veldig trolig at de vil samarbeide med de på borgerlig side.
0: Det høres ikke ut som det er over i morgen, Joakim.
2: Nei, 134 dager tok det i 2018. Da var ikke jeg korrespondent, så det var ikke jeg som dekket det, men da fulgte jeg det andre stedet fra. Så det, da er vi litt sånn godt ute på nyåret. Det kan jo hende det. Vi får se.
0: I dag sier Sosialdemokraternes leder Marlene Andersson at hun gir opp i hvert fall dette forsøket med å danne regjering etter at Venstrepartiet valgte seg en kandidat fra Moderaterna som talmann, altså Sveriges stortingspresident. Vi fortsetter praten en annen dag, Joakim Reikstad. Det her er jo et drama med åpenbart flere akter. Takk for at du var med oss direkte fra Stockholm, Joakim. Inn mot nyheter og lokale sendinger på kanalen spiller vi musikk fra Kelly Clarkson. Dette er Because of You.

0: Mettesson där med låten Water här i Västland idag, där Espen och Roy sällskapade den här måndags eftermiddagen. Och du Espen hällde ett vake blick på nyheterna.
1: Ja, vi följer med under hela sändningen och jag kan fortälla att det är malt om rökutveckling från en buss vid Gaupne i Luster. Det ska heldigvis inte vara personer i denne bussen. Brandvesen är på väg till

0: Ja, det är många klassikare. Den brittiske superstjärnan Rod Stewart kommer alltså till Bergen nästa sommar. Stewart håller konsert på Bergenhus fästning 15 juni och det mellan Bergen live.
1: Ja, konserten är en del av det som är 81-åringens sista turné. Men vad är västlänningarna sitt förhåll till artisten?
2: Sailing. Gammal popstjärna. Flink fyr. Skottland, fotbollentusiast.
3: Har du hört att han kommer hit nästa sommar?
2: Nej, det visste jag inte. Men det är säkert bra det.
3: Hvis jag säger Rod Stewart, vad säger du då?
4: Att jag säkert inte följer med.
3: Har du aldrig hört om Rod Stewart?
4: Jo da, det ringer en bjelle.
3: Vad liker du då?
4: Jag hör på mye musikaler och rock och...
3: Du, när jag säger Rod Stewart, vad tänker du då?
4: Musik.
3: Vet du något mer om honom?
4: Nej, för min... Ja, en generation håller på sig.
5: Ja, det är ju musiker, sånger.
3: Ja. Känner du något till han? Har du hört något på honom eller?
5: Ja, ja, jag har hört mycket på honom. Upp genom tiden har säkert något CD-er och lite så forskjellig.
3: Hvis jag säger Rod Stewart, så tänker du på det?
6: Jag har aldrig hört om han.
3: Aldrig hört om han du eller?
6: Nej.
3: Han är artist då?
6: Ja, jag har inte känt musiken hans. Ikke så jag vet i alla fall.
1: Ja, det är kanske en generationsforskjell här. Det var i alla fall kollegan vår Lene Grandi som var ute på gata i Bergen idag och snackade med folk sitt förhåll till Rod Stewart.
0: Och en som har grejer på detta, det är musikjournalist, tidigare NRK-journalist Bård Ose. God eftermiddag till dig.
7: Ja, god eftermiddag.
0: Du, vad tänkte du då du hörde att Stewart skulle komma till Bergen?
7: Ja, jag tänkte det var på tid att han kom tillbaka. Det är bara 50 år sedan sist.
0: Ja, det var det i konsertballet det skedde sist, så vi fick en melding om från tidigare.
7: Ja, kan du tänka dig, alltså det är ju alltså Rod Stewart som då är en av de som har sålt flest plattor i världen gående i gott över 60 år. Han startade sin världsturné som soloartist i Norge. Det gjorde han i november 1976 då holdt han konsert i Trondheim og i Bergen og jeg tror det var i Oslo, Ekeberghallen. Så det var jo egentlig en historisk begivenhet, altså Rod Stewart, sin første soloturné. Og der var ikke jeg.
0: Nei.
1: Men du, han held jo det gående fortsatt og i en alder av 81 år, og er han fortsatt like stor som han var den gangen han startet?
7: Ja, han er jo stor i sin generation og den generation etter, men som vi hørte nu i denne enkeen, så er jo dagens generation opptatt av helt andre artister, og det at de da sier at nei, han har ikke vi hørt om, så kan vi jo godt hoppe i stolen og si, hva? Har du ikke hørt om Rod Stewart? Men det er på en måte litt naturlig, så det vil nok bli et ganske høyt alderssnitt på kohengen når Rod Stewart kommer dit. Kanskje noen tar med seg barna sine og barnebarn, men jeg vet ikke om de vil ha noe spesielt utbytte av det. Så, fordi at Rod Stewart har de siste 20-30 årene opparbeidet seg et litt annet image enn det som vi forbinder med rockartister.
0: Ja, hvordan da?
7: Han er jo blitt en mer, skal vi si, entertainer. En artist som synger gamle slegere fra både mellomkrigstiden og alt. Han hadde jo en serie plater som heter The Great American Songbook. Og det er jo sånne ting som, da vi var unge, så jeg er jo ganske middelalderen nå, da vi var unge så ville vi ha grene på nesen hvis et av våre forbilder gjorde noe slikt. Men Rod Stewart har holdt på så lenge at det er på en måte greit nok. Men han er jo nesten mer kjent for sine flotte dresser og sine blonde elskerinner enn han er for musikken de siste årene.
0: Men hvor stor var han på det største, tenker du?
7: Ja, han var egentlig en av de 10 største i britisk rock. Han var det altså. Etter at han brøt med The Faces i 1975, så ble han en vanvittig de stor soloartist. Den gangen så var det Peter Frampton som solgte vanvittig mye plater av en konsertplate. Rod Stewart var oppe i den kategorien. Dette er før Elvis dør, så han er også veldig stor. Og Queen er det største nye rockbandet. Og Paul McCartney, endelig, så kommer han tilbake som, på toppen som soloartist. Så Rod Stewart, han var i det skiktet der. Med plater som de to vi nettopp hørte, Sailing, Tonight's the Night, og så senere Do You Think I'm Sexy. Så var det først på 80-tallet at du begynte å bytte litt foran, at han da måtte si seg om etter litt andre musikalske jaktmarker.
1: Men du, mannen jo som sagt 81 år gammel, og har reist fortsatt rundt og heldet turnéer rundt omkring i verden. De fleste vil jo ha pensjonert seg på den alderen, men disse veteranene, musikalske veteranene, det heldere gående. Hva det med det?
7: Nei, det jo sagmuggen. Ja. Det gamle sirkushester som avhengig av to ting. Det den duften av sagmugg, altså av svette garderober og parfymen på scenen, og denne applausen som de er rett og slett avhengig av. I det øyeblikket en stor artist eller en kjent skuespiller eller TV-personlighet for den del slutter å opptre, så føler de at da blir de glemt. Og det må de for all del ikke bli. Så det er en sånn kombinasjon av at du må holde på så lenge du kan holde på. Du er avhengig av å få applaus og duften av sagmugg. Så det er jo en kombinasjon av det å være litt egoistisk, men samtidig elske det man gjør. Det er jo ingen tvil om at Rod Stewart elsker å stå på scenen og fremdeles vrikke litt på hoften og synge de gamle slegerne. Det er ingen tvil om det.
0: Ja, vi må jo høre en sleger på slutten her, Bård. Og jeg sendte deg en melding om hvilken sang vi skal velge. Og du valgte en for oss.
7: Ja, jeg gjorde det. Før du satte den på, Espen, så må jeg jo få lov å innrømme at jeg vil ikke være kritisk til å gå på Koengen og høre Rod Stewart, for han har alltid et helt fantastisk band med seg. Ja. Det hadde han også i 1976, da var han aktuell med Tonight's the Night, og de første stedene han fremførte den sangen for et publikum, det var i Norge for 50 år siden.
0: Da er liksom sirkel, altså jeg håper å si hva dette er, det rundet, eller hva det heter?
1: Sirkel sluttet,
0: ja. Det er det dette. Men Bård Rose, du må ha en fin dag videre, og takk for all informasjon, og så kan det hende vi ser deg på konsert.
7: Ja, det kan hende, selvfølgelig.
0: Du har en fin dag videre. Takk for at du var med i Vestland i dag.

0: Ja, det var så Rod Stewart det som spelar på Koengen till nästa år 15 juni datoen.
1: Ja, Roy, vi snackade ju lite om detta med att det kanske var en form för regnbue i förde sina regnet och var sol på en gång.
0: Ja.
1: Leila sent oss en melding här. God eftermiddag. Hörde det snack om regnbågen. När mormor mi såg regnbågen sa hon alltid nu är det bröllop i himmel. Ha en flott eftermiddag. Med vänligheten då Leila.
0: Ja, det har jag tänkt på att det var bröllop i himmelen.
2: Nej, men där kan det vara bröllop hela tiden där.
0: Ja, det må det.
2: Kan gifta med vem du vill antagligen.
0: Ja, ja, ja, ja. Ett paradis, vet du.
2: Ja, det är det.
1: Men tack ska du ha Leila för melding. Och vi, alltså, har du en melding till oss? Väldigt hyggelig att få en melding in på skärmen här till oss.
0: Snart nyheter här på Västland idag. Fram mot dig klockan 3 så börjar vi på fin musik från Skår. I could miss you forever.

0: Ja, det sa hon då, Macy Gray, Save Some här i Västland idag med Espen och Roy som sällskapet det här denna här måndags eftermiddagen. Och det är ursäkt att du har funnit fram till lokalradion den här på NRK P1. Och Espen, du hällde ett litet blick på de lokala nyheterna.
1: Gör det, och kan fortälla att Lefdal Mine Datacenter köper Titan Group AS för att bygga datacenter i Sundfjord Näringspark. Sällskapet planlägger att investera runt 9 miljoner kroner och skapa över 100 nya arbetsplatser på Moskog som ligger inte så väldigt långt ifrån Førde. Och målet är att bruka flest möjliga lokala och regionala leverantörer. Och så kan vi också ta med att politiet har siktet 2 tidigare ledare i Mesta i Bergensområdet för grov korruption. Begge mistet jobben tidigare i sommar för saken då blev anmält till politiet, och ingen av de siktade är förlöpig avhört i saken.
0: Ute på vägarna är det ganska stille i dag. Vi har inte fått in någon speciella meldingar om att det är problem, och ingenting är ju bättre än det. Och bra är det när vi ser på värmeldingar också, för meteorologerna, de lovar oss egentligen ganska tålig bra väder de näraste dagarna. Ettermiddag till vi kör uppehållsväder. Imorgon så blir det ändå bättre. Uppehållsväder och perioder med sol faktiskt. Och så har vi hört meteorologen tidigare i ettermiddag fortälja oss att vi kanske kan vänta oss allerede i morgen temperatur opp mot 18 varmegrader på onsdag, folkens. Da kan kanskje gradestokken snike seg over 20 grader, og det kan da vel ikke være bedre enn det i slutten av september.

0: Vackert. Have I told you lately, Van Morrison? I det klocka har passert 3:30 med 2 minuter du lyttar till Vestland idag här på NRK P1.
1: Då är det kanske på tide att se lite vad som sker i nyhetsbildet i Vestland. Och vi kan börja i Bergen, för en kvinna i 50-årene är tiltalt för underslag av 3,3 miljoner kronor från ett egendomsselskap i Bergensregionen. Underslaget skedde i september i fjol. Vär kvinnan överförde pengar från driftskontoren i selskapet til seg selv, det sier i hvert fall tiltal. Til BA sier forsvaren hennes at kvinn nekter straffskyld, og at det dreier seg om tilbakebetaling av privatlån til selskapet. Så tar vi turen til Førdefjorden, for miljøorganisasjonen Neptune Network har tapt 2 krav i Sogn og Fjordane tingrett om å stanse gruvedriften ved Førdefjorden. Kravet kom etter at Høyesterett stod fast at deponitillatelsen var ulovlig. Tingretten har avvist sakene, og organisasjonen må betale 361 000 kroner i saksomkostninger, og regjeringen vil ikke stanse driften. Og så til Bergen, som vi har hørt tidligere i sendingen, den britiske superstjernen Rod Stewart kommer til Bergen neste sommer. Han skal holde konsert på Bergen Husfestning 15. juni, og det Bergen Live som melder dette. Og konserten en del av det som 81-åringens siste turné.
2: Dette Vestland I dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: Ja, C'est la vie, sang artisten Dagny. Og da lurer jeg på, du godeste Espen, C'est la vie, vet du hva det betyr?
1: Du, det betyr slik er livet, eller det er slik det er.
0: Hvordan visste du dette?
1: Du, jeg har jo gått 3 år i Frankrike på videregående.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Kan du fransk da?
1: Nei. Nej, jag bara tullar. Nej, du är gick i Bergen. Jag bara tullar. Jag sov. Nej, du ägade tysk så det lite med det. Jag måste bara tulla lite, men hon vi ska snacka med strax. Hon har gått på vidaregående i utlandet och inte i Frankrike men i Kina.
0: I Kina och hon kan faktiskt kinesisk.
1: Ja, och nu har hon kanske fått drömmejobben sen. Hon måste ha gjort en kometkarriär för hon ska bli korrespondent i USA för NRK.
0: Ikke USA, men i Asia.
1: Sa jeg USA?
0: Jeg tror du sa USA.
1: Ja, det sa jeg sikkert. Ja,
0: men
1: hun skal være i Kina.
0: Hun skal være i Kina. Mm. I Beijing skal hun være korrespondent i en alder av 27 år, så hun har fått en ganske viktig jobb, og hun skal ikke få møte ganske så raskt. Men aller først, Billy Joel, Uptown Girl.

0: Ed Sheeran der, og før han så hørte vi Chris Rea.
1: Ja, gode gamle klassikere der egentlig. Du, jeg, når jeg titter meg rundt her, så ser jeg, jeg snur meg, og da ser jeg rett og slett blå himmel og litt skyer over Bergen, hvor jeg
0: er. Ja, det mye godt det samme her i Førde, jeg står. Det litt sånn dilveskyer, litt blå himmel, litt sol, og litt regn har det faktisk vært.
1: Ja, men vi er blitt lovet ganske bra vær de neste dagene, og til og med, altså kanskje opp mot 20-tallet på onsdag, ja. Så da blir det liksom litt sommer i september. Og i appen NRK Radio så lurer vi på hvordan skal du bruke finværsdagene denne veka, er spørsmålet. Og 50% de skal ta en tur ut i solveggen og ja, gjerne etter jobb da, og sole seg litt grann.
0: Ja, ikke feil da, det min strategi.
1: Ja, med biter solen nå.
0: Nej. Alltså att du blir solbränd.
1: Nej, du får lite farge.
0: Ja, ja, det kan nog hända. Nej, jag tänker inte på att det är något problem med att du blir solbränd.
1: Ja, så det 15% de tar fri från jobben. Ja, de egen solfri de då kanske.
0: Ja, den ordningen skulle vi ha haft.
1: Ja. Och det är 0% som har tänkt sig i bade i varmen då och 35% är på jobb men undan med någon iskräm.
0: Ja, men det är viktigt folkens att unna sig lite vässle extra när du får den här sommaren i slutet av september. Men då får vi hoppas att meteorologerna tar rätt och att vi verkligen får den här sommaren.
1: Jag stolar på det här alltså.
0: Ja, du gör det.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Du har ja, ja. Jag är helt säker.
0: Ja, det är bra du är säker.
1: Vi har mast om natten nu sin fredag. Ja. Då juke.
0: Ja. Vi får stol på meteorologerna. Har inte någon annan valg, Espen. Framåt nyheten kan du stol på att Rikke Forhøyre, Røyksopp och Susanne Sundfør i alla fall.

0: Ja, det var Trum Torp Tvinnereim, eller Blue Boy som han kaller seg som artist, fra Stryn Fortune Cookie. Ja, då är det konkurrensetid här i Vestland i dag, och i ingångsuppgåvan vår så får du alltså en påstand, och så är jobben din då att finna ut om detta här är flyp eller fakta, och så sänder du svaret till oss, och så kan det ju hända att det är dig vi ringer.
1: Det är alltid en möjlighet där som du sänder riktigt svar. Och dagens ingångsuppgåva är som följer. Det är alltså en påstående. Arna är en bydel i Bergen. Flyp eller fakta? Så hvis du det vet om Arna er en bydel i Bergen, er det fleip eller fakta, så går du inn i appen NRK Radio, send fleip eller fakta svar, navnet ditt og telefonnummeret ditt, sånn at vi vet hvem du er.
0: Og mens du spekulerer i dette, så byr vi på musikken fra Tony Braxton, Unbreak My Heart.

0: Ja, det var Tony Braxton där, Unbreak My Heart.
1: Ja, då är det rätt och slett, vi låter ju på om Arna är en bydel i Bergen, Fleip eller Fakta. Och vi har med oss Gunnar Mikael Mikkelsen. God eftermiddag till dig.
2: God eftermiddag, ja.
1: Du sa ju namnet ditt riktigt, var det Mikael?
2: Ja, du var, dere var flink.
1: Ja, sant det var, vet du, för du skriver ja. Det med CH, vet du, då ja. Vet man aldrig.
2: Nej, för vi har flera med dem allånamn och det så därför tog min far och tog det engelska skrivmål.
1: Ja, du, vi måste ha svar, är det fleip eller fakta att Arna är en bydel i Bergen?
2: Det är fakta, men väldigt trist.
1: Och ja, därför du är från Arna med bor i Øygarden.
2: Ja.
0: Ja, men du säger det väldigt trist, kan för att trist att Arna är en bydel i Bergen.
2: Nej, Arna är den glömda bydel och det har det varit från 1972.
1: Oj, ja, varför menar du att den är glömd då?
2: Nej, du kan ju bara se på allt som är beviljat bydelar i Bergen, så kommer allt i Arna till slut. Helt till slut.
0: Ja. Ja. Men du nämnde ett årstall, 72, var det då kanske Arna blev slått samman med Bergen?
2: Det var då de gick in, ja.
1: Ja, då stod de samman väldigt många bydelar till Bergen.
2: Ja, det var
1: ju
2: det. Ja. Det var ju det.
1: Men bortsett från att vara från Arna och bo i Øygarden, hva skjer i Øygarden en måndagsettermiddag?
2: Nej, idag är jag bara på tur upp och toppen uppe på Liafjellet på i Sotra.
1: Ja. Det är, har du varit uppe till de här masterna där uppe?
2: Ja.
1: Ja, är det en lång tur?
2: Ja, det är en ganska lång tur.
1: Ja, men fin. Fin utsikt då.
2: Ja, men det är nydelig där uppe. Så är det sådana sjeldne dagar, så vi må bara bruka det.
0: Ja, nydelig dag i Øygarden också idag. Lite sol och... Ja.
2: Blå himmel ser jag ut på nu.
0: Ja. Det hörs bra ut. Men du, Gunnar, vi må nästan ge dig en möjlighet att vinna en premie. Och då är det ju slik att du ska få tre påstånd av oss. Och så må du klara att svara rätt på två av dig tre. Och då blir du den heldig vinnaren av en premie.
2: Ja.
0: Så är du klar nu då?
2: Prøver.
0: Ja, då börjar vi med påstående 1. Det är 8 bydelar i Bergen kommun, fleip eller fakta?
2: Det tror jag må vara fleip, inte det 7 då. Nej,
0: det svarar du, det svarar.
2: Det var det jag hoppade det skulle vara, det var sån det var.
0: Men då var hoppet det.
1: Det var hoppet. Det var då Arna var vecka.
2: Ja.
0: Ja, det är nog 8 bydelar i Bergen och det mest folkrika fana då, för att jag lurer på det. Men du har fortsatt möjlighet här. Påstånd 2. Knarvik är kommunecenter i Alver kommun, fleip eller fakta?
2: Det är fakta.
1: Ja.
0: Den fixar du.
1: Ja.
0: Då har du en möjlighet till, och då ska det handla om E39. Den här vägen, hovedvägen, går ju tvärs genom fylket bort. Och då är en påstånd här ifrån mig. I Norge så går den här Europavägen mellan Kristiansand och Tromsø, fleip eller fakta?
2: Fleip.
0: Yes. Ja, kan du säga det, Tobbe, när han går mellan i Norge?
2: Ja, det går väl mellom Stavanger och upp till Ålesund, ikke han del av?
0: Nej, inte helt rätt, men det betyder ju något ord. I Norge så går det mellan Kristiansand och Trondheim. Så startar han en plats nere i Danmark, har jag skjønt. Men uansett, Gunnar, gratulerar, du får en premie från oss i posten.
2: Väldigt bra, tusen hjärtligt.
1: Ja, så må du ha en fin dag, och du har ju gått tur, så nu kan du bara ta benen på bordet och slappa av.
2: Jag sitter ute i sol, det går helt fint.
0: Ja, så har du. Då må du nyta ut i middagen.
2: Ja.
0: Ha en fin dag.
2: Okej,
1: ligger
2: så.
1: Ha det.

0: talk about.
1: I got something I wanna talk about. Talk about. I got something I wanna talk about.
2: Det var Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love, en ett samarbete som alltså bagga dem en MTV Video Music Award I helga. Okej, Jonas, då är du här också och strax klar nu med kvällen på PN och idag tidens tema.
3: Ja, du blev så glad att jag fortalte dig vad jag ska driva med fram till midnatt.
2: Ja, jätteglad.
3: Det alltså Per sitt önske. Jag har ju sån olika temaer för varje sändning, drar fram en bolle och på sändningen helt på tampen på onsdag så blev det alltså flåklypa.
2: Åh, oh, det är så bra det. Och då lurar jag på, är det liksom filmen eller tar du hela smöla?
3: Nej, jag tar hela smöla egentligen, ja, tror jag. Ja. För att jag misstänker att folk som hör på radion de kan ha, det är så många som har ett förhåll till flåklypa, enten till filmen eller till karaktärerna. Och vi ska också se lite på liksom upprinnelsen till själva universet och Kjell Aukrust då. Det är så mycket spännande att ta tag I.
2: För en drömkväll.
3: Men vad är din varför är du så glad I flåklypa då, Torbjørn?
2: Jag har läst det sedan jag var liten. Jag har fått tag I alla de böckerna och suttit hem. Jag kan sitta hem fortsatt helt för mig själv och flir så tårarna trille av allt det rare som för exempel kämpa bara med att när Emanuel Desperados testa Reodor Felgens nya skipar som skulle förbättra boklövstilen så landade han 13 meter över det kritiska punkt med ett nedslag som var 4 meter brett eller något I den duren
3: ja,
2: och såna typer ting ja.
3: Så, jag får lust till att jag kan ju inte läsa de höjt kanske de historierna och sånt men
2: det jo.
3: Okay. Vi får se vad folk sänder
2: det är massen som små gullkorn hela vägen. Och här blir kos.
3: Du är hjärtligt välkommen Tormod, du och alla de andra.
2: Ja, som alltid så sender jag in mina bidrag anonymt.
3: Idag blir det kanske lätt att se att det är dig.
2: Ja, det blir säkert det. Du har lyckat det. Du får kämpelåt med nu för vi startar för du startar här Foreigner, I want to know what love is. Är inte det bra?
3: Det är en perfekt ingång till flåklippa.
2: Kos dig. Ha det.

Kurt Nilsen har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Her var han med en av de første slagerne da. Låta han slapp etter å ha vunnet Idol den gang I 2003. Ja, 23 år siden det.